boikarabelo bja motho ba balatšhelete goba ke boikarabelo ba motledi goba ke boitla boikarabelo ba rena banamedi ge tšhelete ya yo mongwe wa batho ba e le gore ba nametse ka fa gare ga taxi e a shota batho motho o tloga ntšhitše lekgolo gomme tšhentšhe ga ga ya bua e feleletše walla gore bathong taxi e se ka tsamaya nna yaka tšhelete ga ya felela fela batho ka moka ba re nna ya rena re patetše tša rena tša go lebana mongwe le mongwe rena ke patešon mongwe le mongwe rena ke pate ditšhentšhe ka moka di buile motledi le no humane ya gage tšhentšhe tšhelete e feleletše fela motho ka otešo ba re ba sa se kotse ba funane ke košane le gore tšwa go big zulana le mt e na bile yang gopotša gore humane le gore ka nako monna wa motledi yena o shetse go humane ya gage a re lena ga letsebe se le senyakang ke tše e le gore fela re di bona ka fa le gare ga dinamela tša ba botlhe jalena motho motheletše wa 011 re botse ge ka bele gore wena o gona ka fa gare ga seemo seo ebile ke wena motho e le gore o bole gare o ntse o counter ona mašheleng a le gantse o amogetša mašheleng a batho ka jale le jalo bošhetša ditšhentšhe o ya kwa le kwa go be le motho e le gore ga o mofe tšhentšhe ya gage jale na pele e sukile ka gare ga taxi jale ke kgaokgao ke raurao ke le maema go iwa godimo lefase fela se se mmaka tša humane le gore seemo se se jala ka se ga se tlhaga motledi gantšhi ga e tsene motledi o tla re nna ke humane yaka nna ke humane yaka yena ga e tsene jale ke rata go tseba gore na ke boikarabelo jwa mang bolela le nna gona fa go 0751329986 gore ke boikarabelo jwa mang ge o ka humane le gore ka gare ga sefatana goba ka gare ga taxi ka gare ga sefatanaga sa ba botlhe go na le motho o tee fela e le gore ga humana tšhentšhe ya gage ge re ntse re le gare re ntse re patela wena e le gore o sepela ka taxi wa tseba gore ke bolela ka eng ga ke bolele ka ba e le gore ga ba namele taxi fela ba namelang taxi ba tseba se ke se bolelang se direga go seng go gongwe le go gongwe le gongwe le mathapa a mangwe le a mangwe le a mangwe gona fa industry-ing ya rena ya dinamela tša ba botlhe magagešo ke masometharo ya metsotso re napile re tswela mola e ringela ya bone re napile re tlo gore kitikitikiti re ka kwa kantorong ya ditaba mo e le gore edi boy makidela le yena o napile o eme komana madula ba bile o napile o tlo re fa dintlhagolo tša seripagare sa metsotso go tswela e ringela ya bone re santsane re le mmogo ka labotlhano.